soli na usnama žarkim u kosi i koži. Ti si došla iz vode da se pružiš kraj mene. Došla si tu praćena suncem u okusu mora, u okusu soli.